Ճաֆկանիեն հերեմի դեսնի շանկերն քու վեգերա մեվանին աբուրիա հերեմի լուգն դեն ջիրան վաժանդիե բեգեշ բունակար սազիեն քու քելուպելեն պերավե ու խարենին կևնե շոպի դվրոշեն Չալակվանան բանկերեն քու գորեժը կրեժի ավարա պարաստեն ու պեշի նմասի գրտնա զեդա վարա գիրծեն դա քու ավ Ճաֆկանիա խոզայի ժվու նվշեն պեշարոժի ավարա պարաստեն

Կոլաբ ավեն խայեն արամ նաբատան պավայա հավինի յա սարտեն ասկրեն, կո ավդեկե վեկի շինակա ռոժանը, ժբու կեսին կու դու խազեն ժա կարաբալը խիա բաժեր բրևին։

Ճաֆկանիեն հերեմի դեսնիշան կրնք ու վեգերա մեվանին աբուրիա հերեմի լուգն դեն ջիրան վեժանդի է։ Բգեշ բունակար սազի ենք ու կելուպել են պերավե ու խարեն են կև նեշոպի դվրոշն։ Չալակվանան բանք կրեն, կու գորեջը կրեջի ավարը պարաստեն ու պեշի նմասի գրտնա զեդը ավարը գրծեն։ Դա կու ավ ճավկանի ախոզայի ժվունվշեն պեշարոժի ավարը պարաստեն։